Mekan tule kela fopuka biri abona sa ndempara southeast. Yaganiru iwe lidoni si ala tiniba kelu. Nobo chinketa. Eburu onye ha na ehiaja nuku kwa gawa ezo okwa onye si ala. Nkaka umahi nekufuda. Omahi minister na humaka onru. Nkaka one kubua. Ndi Boko Haram de mmadu puku ato. Oma na aria sa ni iriano. Bundi ase na hechi ariala. Hana ndezi unu na humbua. Aporo la hapua china state brono. Kahana mdi nkite gabiri. Yabu na hechi ariala werendo ha. Nyefe. Ndi ha nyeferendo hanaka. Hechi ariala ubua. Mmadu puka ato na aria sa iri na omi iriano. Aporo ha. Aporo ha hana ndezi unu na hapua kwo. Boga na obodo ndi di na state bro no ka ha gebe hi maka na hechi hariala hechi hariala ma chi hari kwa adegwu ehuru akipe pitalifo nwoka bu ihe zendu nyere ochichi onye kwu uche ya party adc na ekwu dika nwoka acha bichara ikpe party adc asila ya dida ogi kperi ikpa ogi kperi ikpa ebu ihe zendu nyere ochichi onye kwu uche ya Kangwa kwa gin kebe zoku, ebi hizi ndu nyeno achicho nye guji, yanka kapati ADC na wamuka. Unu lekwe kweno na Kenneth Okonkwo, ewe pula mkwado na akwada atiku osire laka ya o. Makantu lea kela fopuka biri ya bona saa, osila nukwo ya degi ya na akaya adekwa gi makaya bon kwado atiku na akwada atiku bua. Uli benye liwu kwa ulonro ainek wepa hapati ADC na kwa akod. Gunye kwa rapati atondi ozo na akuko. Deka pati ndorondoro o chichi. Pati ADC. Kuputala rotimi amechi. Deka onye gesuru atiku zokwa. Bonye gaboso tatiku. Deko zino ne hifuda. Ndu woje mela kodanya sina. Ndu tuo lobalaga. Na hao mere mwapo ruru irise nani noti zuka. Kaka uzindi uweji weputarano na kwa watu buwa.